Но ты не там, друзья, потерник, Миадор. Миадор, де чине порай афи, кэнде арай ку мине? Миадор, де линишта ши де джерета? Де кипул тео? Миадор. Ше ну Миадор, кэ ну ци ара ла фел. Миадор де драгосте. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.